0: ήταν ρακτά. Για μαθηματή. Ελίγο, ούλο λύσε να γιοπώ. Νακή. Για μαθηματή. Λάω είσαι τη καλιάκαν και ούλο είναι μας κάτι γυλαβάν. Είναι ο Μάη καλά κουάσα ρωτάγιο. Πογιτάν τώρα.
1: Iki ana dewa sing keri ketutupan lawang aja takon dosa tak nggo sarapan
0: wah cilaka. Ah ya semoga iso bedo mati ya syukur urip ya sing tak jaluk.
2: Eh kita sapa?
1: Patih Wisa Murka. Ulun kandhani. Ojo kesusu kita bakal mongso marang diwa. Diwa kuyen dipangan buta adat singwis butane mesti mendem. Mendem ya skarben.
0: Wah
1: buta mlubut iki. Aku njuk wani mendem barang.
2: Ulun mergo keri pancen ulun nampa pangwasa. Tegese pancen wis diparing dawuh marang Adi Permati Bathara Guru supaya maring keterangan marang kita sababe Dewi Ratih anggone manggai mengkene. Ning kita lungguh sing kanthi prayoga mengko supaya bisa damang midhangetake marang sabdaning dewa.
3: Awon toto lenggayira.